0: RBG.
1: Radio Broadway Net.
2: Tende vizmi a zafi, tende vute priminti, trebuie puiste ta bespoli, pater noscar opus dei. Lagna capa si ermeas, tende vute luna de

ar me fel gonz er pe me murzi a ter e chelaouan d'or radio brodjunet a reom pe chelaouan d'or ar podcaster ar radio brodjunet pech com pe ar radio brer pech bezadach.